E sad, moje pjesme, to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče. Možda negdje nađem luk,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, upravo tako. Evo nas u još jednom izdanju jutarnjeg programa što se tiče radne sedmice još danas. Petak je 21. august 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Dakle, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program. Kao i obično, družimo se do 11 sati uz dobru muziku, aktuelne teme, zanimljive teme, stoga poziv da ostanete uz nas. Danas se opet sunčano i vruće. Isto nas očekuje i za vikend, kažu meteorolozi. Detaljnije o tome ćemo naravno nakon što vas lijepo pozdravimo, govorit ćemo i o Sarajevo Film Festivalu. Eto, danas se završava Sarajevo Film Festival, prođe tih 7 dana, i ali je bilo lijepo, glamurozno, onako svjetski, što bismo rekli. Idemo vas lijepo pozdraviti, pa onda idemo i sa prvim informacijama. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, kapija je tu od grada, otvorena svako.

Osno što kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malo da umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna između 33 i 39 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo sunčano uz malo da umjerenu oblačnost, jutarnja 17, a dnevna do 34 stepena. Eto, čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas, a slično vrijeme nas očekuje i za dane vikenda, evo negdje oko 14 stepeni trenutno u Sarajevu, a bit će i 17. Jutarnja, a dnevna, čuli ste, 34 stepena. Eto, pripremite se za vikend, opet će biti vruće, pa kako god. Čuvaj srce moje, kaže Adi Šoše, dobro vam jutro.

0: ti.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće,

mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati Alija, a još manje Dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.

Da, dobro jutro. Nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Idemo malo u svijet sporta. Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Smir Bajraktarević, gotovo sigurno napušta holandski PSV. Nakon održanog sastanka zainteresovanih strana, prema informacijama portala reprezentacija.ba, Bajraktarević neće ići na posudu, već u novi klub preći će putem transfera, i to vrlo brzo. Trenutno su zainteresovani klubovi iz tri najbolje evropske lige, ali nije poznato o kojim timovima je riječ. Bajraktarevića ugovor sa PSV-om veže do 2029. godine. Eto, vjerovatno ćemo vrlo brzo saznati gdje će to preći, odnosno u koji klub ide Esmir Bajraktarević.

0: Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

9 sati i 37 minuta, dobro jutro. Naime, posljednji dan Sarajevo Film Festivala donosi niz projekcija u festivalskim kinima, ali i pod vedrim nebom. Među najznačajnijim naslovima je Ničija zemlja Danisa Tanovića, čijom će restauriranom verzijom zvanično biti zatvoren festival. Dakle, ova verzija filma Ničija zemlja biće prikazana u 20:30 u Ljetnom kinu Coca-Cola na Metalcu. Reč je o prvom festivalskom prikazivanju digitalne o restaurirane verzije filma koji je obilježio historiju domaće i svjetske kinematografije. Festivalska publika imaće ekskluzivnu priliku prva pogledati ovu verziju u 4K rezoluciji koja je nedavno dakle restaurirao i koristeći izvorni 35 mm filmski negativ. Dakle, bit će to poseban ugođaj. Naime, svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u augustu iste godine prikazan je pred domaćom publikom na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak velikog međunarodnog uspjeha koji je kulminirao 24. marta 2002. godine, kada je film osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Sjećate se vjerovatno te 2002. godine kada je dakle ovaj film Danisa Tanovića Ničija zemlja osvojio Oscara. Mnogo smo tad bili sretni i ponosni na Danisa Tanovića, pogotovo na onu scenu kada je digao taj kipić i kaže ovo je za Bosnu i Hercegovinu. Svima nam prorade emocije nakon toga. Svirat ćemo, ja se iskreno nadam da ćemo mi imati još dosta dobrih filmova, što od Danisa Tanovića i ostalih režisera, da ćemo osvojiti još koji Oscar, ako Bog da. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

neki te voli vrući, džins generacija, idemo dalje. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Sarajevu danas razlikuju se u zavisnosti od vrste goriva i pumpe. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi 3,39 km po litru, dok se cijene kreću od 3,29 do 3,51. Kada je riječ o benzinu Super 95, prosječna cijena iznosi 3,01 po litru, najniža zabilježena cijena 2,93, dok je najviša 3,12. Super 98 u prosjeku košta 3,12 km po litru, a cijene se kreću od 2,89 do 3,29. Naime, tako vozači u Sarajevu za pun rezervoar od 50 litara dizela po prosječnoj cijeni trenutno izdvajaju oko 169,50 km, dok bi isti rezervoar Super 95 benzina koštao oko 150,50 konvertibilnih maraka. Eto, dakle, čuli ste što se tiče goriva kako je stanje jutros. Sviramo tačno u 10 sati i slušate vijesti.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na

0: 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao, te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz liticu na Koričanskim stijenama danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba. Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je rasprava u Hrvatskom saboru u kojoj je opozicija optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim za odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Sjedinjene Američke Države uvešće Iranu najteže sankcije u historiji, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent, navodeći da Washington želi maksimalnim ekonomskim pritiskom smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama. Ceremonijom dodjele nagrade Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti ispuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Sarajevo večeras od 20 sati igra protiv BSKA u Zenici u okviru trećeg kola VN Lige Bosne i Hercegovine. Trener Bordo tima Zoran Zekić naveo je kako se utakmica igra u posebnim okolnostima s obzirom na to da Sarajevo kao domaćin ne igra na Koševu zbog neuslovnog travnjaka, te nije krio razočarenje zbog okolnosti u kojima se utakmica igra. Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, u ostalim područjima sunčano, dnevna temperatura od 31 do 37, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: Uključili smo hranitelje, predivne ljude koji su uzeli, preko noći su znali uzimati djecu koja su ostala bez najmilijih, ljudi koji imaju svoju biološku djecu. Zamislite jedan dan, evo recimo Esnafa uzimam za primjer, čovjek koji je želio da dovede još jedno dijete, djevojčicu, njegova mala ima s kim igrati, njega nazovu i kažu ima dijete, ali ima jedan mali problem. Koji je problem? Sa njom mora ići još brat i sestra. I oni sve prihvati objeručke. Dakle, porodica koja je tada imala 6 članova, dolazi im još 3, tako da preko noći postane 9-člana porodica. I to su ljudi koji svakodnevno treba spominjati i bukvalno izdizati na pijedestal koliko su dobri i koliko rade dobro za tu našu djecu koja ostaju bez onih najmilijih.
1: Da, upravo tako, kako rekoste, ovo je opipljiva tema, teška tema, ali tema koju definitivno trebamo staviti na prvo mjesto, jer svakom djetetu treba i pažnja i ljubav i sretno odrastanje, i to je ono što nas čini ljudima. A evo, vi ste kroz svoj primjer pokazali koliko je bitno govoriti o ovim temama. Recite mi, Rijade, kakve su reakcije od sinoć?
0: Ma, predivne su reakcije. Film je imao nekih 20 projekcija prije Sarajevo Film Festivala i reakcije su stvarno predivne. Film nije tužan, to je bitno pomenuti. Mm-hmm. Film nije tužan, ali jako emotivan. Film vas nekako prigrli. Jako puno ljudi nakon filma kaže kako bi volio da sam mlađi. Kako bi volio da sam mlađi i da mogu da podnesem zahtjev. To su ljudi koji su sada u godinama, koji jednostavno film dirne. Ali evo, svi oni ljudi koji nisu u mogućnosti usvojenja zbog godina i tako dalje, imaju priliku da podnesu zahtjev za hraniteljstvo. I lakše je sada trenutno i zbog papirologije i zbog administrativnih i nekih stvari, lakše je doći i postati hranitelj, pa kasnije možda eventualno nakon što je dijete već kod vas kući, eventualno tražiti proces usvojenja. Ali ja mislim, bilo koji od ta dva puta da se izabere, da je on plemenit i da će on spasiti dijete. Tako da čovjek koji se odluči na jedan od ta dva koraka je naprosto dobar čovjek. To ne može uraditi neko ko nema osjećanja prema drugom.
1: Da, upravo te reakcije pretpostavljam da vam mnogo više znači nego bilo koja nagrada koju biste dobili za ovaj film.
0: Moja najveća nagrada je da nakon ovog filma i kada sam ulazio u ovaj proces, da jedno dijete bude spašeno, a ubijeđen sam nakon svih silnih poruka i reakcija da će biti puno više potencijalnih hranitelja i usvojitelja. Rekao sam da jedno dijete bude spašeno prije 6 godina kada smo ušli ja i moj direktor fotografije Benjamin u ovaj proces, da će to biti najveće, jel, kako bi rekao, dostignuće. Tako da, evo, ja se nadam da ovo neće biti kraj pričanja o ovakvim temama, da će ovo biti samo nešto što će postaknuti sve druge, da se više aktiviramo oko ovoga, da pričamo o ovim temama. I puno je priča koje mene lično bole, i jedan od narednih projekata isto bit će film. Želim da govorim o djeci koja su prošla kroz neku vrstu brige, a danas su na cesti. Jer kada se, na primjer, zaustavite na semaforu i priđe dijete da vam obriše šajbu, mm-hmm, i vi vidite dijete s kojim ste ustanovi dijelili tanjir ili na nekom od druženja gdje se okupaju djeca iz ustanove, to jako zaboli. I volio bi da pričam o tome kad god mogu, jer ja mislim da samo ako pričamo i stalno to iznosimo, da jednostavno će se morat nešto promijeniti.
1: Upravo tako. Radite divne stvari, evo dokaz je i ovaj film koji ste uradili i evo to što planirate u budućnosti. Film nastavlja svoj put distribucije, projekcije i nadam se da će što više ljudi pogledati ovaj film.
0: Ja se isto nadam, jako puno ljudi, mi smo prikazivali film i s stručnjacima iz obrazovnih ustanova, iz državnih institucija, većina njih je predlagala da se film uvede u školsku obaveznu gradivo, jel, da se prikaže djeci, jer danas djeca, ja mislim da su dosta nezahvalna, pogotovo djeca koja imaju sve.
1: Tako.
0: I kada pogledaju film, zapravo shvate koliko male stvari čine sreću. I ja isto i ljudi iz organizacije Sred dječja sela imamo želju da ga pogleda svaki čovjek, tako da ja se nadam na jesen tamo kada bude i TV premijera, pa kasnije kada ga stavimo na internet, da će

0: se broj ljudi koji će pogledati dite povećati onako po prilici.
1: Upravo tako, taj potez oko prikazivanja filma u obrazovnim ustanovama je prava stvar i to bi zaista bilo divno. Rijade, ja ću vam se zahvaliti što ste se javili u naš program. Mnogo sreće i sa ovim filmom i naravno sa svim budućim projektima, obzirom da je to osjetljiva tema, ali zaista tema koja ide iz srca za dobrobit svih onih kojima je potrebna ljubav i podrška i sve ono. I svoj djeci treba ljubav i da imaju sretno djetinjstvo, zaslužili su.

Taj korijen je bio Ibrahim alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te brižljiva njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. To bi Musa alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen. I to bi Isa alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša ruža. I to bi Muhammed. Neka je mir na sve njih.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U Bosnu i Hercegovinu su stigle prve francuske rezervne snage koje će učestvovati u vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Njihov dolazak privukao je pažnju i zbog aviona kojim su doputovale u Sarajevo. Hrvatski sabor u petak je na vanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Zoran Milanović vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvještaje o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Administracija Donalda Trumpa najavila je novu fazu ekonomskog pritiska na Iranu uz mogućnost sekundarnih sankcija državama i kompanijama koje nastave poslovati s Teheranom. 25 mladih filmskih stvaralaca i umjetnika iz svih dijelova Zapadnog Balkana okupljenih kroz projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana provelo je 6 dana u Sarajevu učeći i razmjenjujući iskustva i povezujući se s kolegama iz regiona. Tokom boravka imali su priliku upoznati neke od najpoznatijih imena svjetske kinematografije te razgovarati o novim mogućnostima za regionalnu saradnju. 15. Međunarodni festival sportskog filma svečano je otvoren u Kulturnom centru na Zlatiboru pod sloganom Tradicija koja slavi upornost šampiona. Ovogodišnje izdanje koje traje do 23. augusta okuplja veliki broj istaknutih imena iz svih iz svijeta filma i sporta. Danas u našoj zemlji umjereno oblačno, u pojedinim dijelovima je bilo malo i kiše, dnevna temperatura na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas.

ljeta, sjaj ulja maslina, bit će to inšala. Cvijeće iz dženeta, sjaj ulja maslina, bit će to inšala. Kada pođe

0: da trebamo, podrazumijevajući da imamo i ograničena budžetska sredstva i nekad prostorna ograničenja. Ali evo, vi znate, kad su loši vremenski uslovi, mi imamo alternativu, izmjestimo sve te sadržaje, da li u sportsku dvoranu ili u kinosalu kulturno-sportskog centra. Dakle, za sajam se nadamo, možda ne vrućinama kakve su danas, ali jednoj ugodnoj temperaturi, i vjerujem da će biti lijepo. Pratite zvanične kanale, objavit ćemo kad se dešava sajam, street food, dakle, i evo, koristim priliku još jednom da pozovem naše Vogošćanke i Vogošćane da se pridruže sajmu.
1: Kratka pauza od 40 sekundi kako bismo čuli džingl koji je snimila naša Leila, a da mi predahnemo.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća, kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere, od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Eto, poštovani slušalci, čuli ste Srce Vogošće početkom septembra. Svakako ste svi dobrodošli, ne samo vi, dragi Vogošćani, nego svi vi koji nas slušate. Znam da bi oni koji su u dijaspori, a koji nam se redovno javljaju poslije podnevnom programu, voljeli doći, ali bit će prilike možda neki drugi put. U svakom slučaju, i dalje razgovaramo sa našom dragom gošćom. Sa nama je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošća. E sada, evo, ostalo je još malo do nove školske godine, pripreme su uveliko u toku u općini Vogošća, znači pripremljeni su i ruksaci i školski pribor za najmlađe učenike, ako se ne varam, sad ćete nam vi objasniti kako i kada će to biti distribuirano, a imate i novi pravilnik za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju, znači u općini Vogošća.
0: Tako je, Azra, dakle, bliži se školska godina. Sad ću malo kao roditelj, dakle, svim roditeljima to donese negdje i radost, ali i veliku količinu briga i nervoze, pa i stresa kad su prvačići u pitanju. Organizaciju prijema prvačića nose obrazovne ustanove, dakle, 5 osnovnih škola sa područja općine Vogošća. Mi smo kao i prethodnih godina obezbijedili i proveli tendersku proceduru i nabavili već ruksake i školski pribor za naše drage prvačiće. Ruksaci će biti distribuirani prema obrazovnim ustanovama u, evo, ovoj ili narednoj sedmici, a 1. septembra, kada zvanično počinje nova školska godina, prema rasporedu svake obrazovne ustanove organizovat će se svečani prijemi za prvačiće, na kojim će naravno doći predstavnici općine Vogošća. Tom prilikom će im biti podijeljeni ruksaci i školski pribor. Dakle, ono što znam, da su već sve škole utvrdile termine, ali evo, termini će sigurno biti objavljeni na svakoj stranici svake škole pojedinačno, i mislim da su škole, koliko sam ja uspjela da vidim, već objavljene. I evo, ako roditelji do sad se nisu upoznali s tim, evo da najavimo da će općina Vogošća kao i prethodnih godina obezbijediti ruksake i školski pribor za sve prvačiće sa područja naše lokalne zajednice. Drugi pravilnik, evo, koji ste spomenuli, tiče se prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju, invaliditetom, koji crpimo u stvari iz odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u proširenom nekom formatu, iz razloga što taj zakon predviđa da kantonalno ministarstvo saobraćaja plaća prijevoz za djecu koja pohađaju osnovne škole i srednje škole. Iz zakonskih odredbi isključena su druga djeca, ali budžetom općine Vogošća i samim pravilnikom mi ćemo finansirati troškove prijevoza za predškolce, za osobe koje studiraju, dakle, pohađaju visokoškolske ustanove. I ono što je novina u odnosu na prošlu godinu jeste da smo obezbijedili budžetska sredstva da podržimo i osobe s invaliditetom, odnosno osobe s poteškoćama u razvoju, koji nisu u obrazovnom sistemu formalno, ali koriste usluge nekih ustanova ili udruženja za rehabilitaciju, logopedske tretmane ili slično, i smatramo da i njima je potrebna podrška i da ih trebamo podržati. Javni poziv za ovu svrhu, dakle, za prevoz djece s poteškoćama u razvoju, mi ćemo objaviti u prvoj sedmici septembra mjeseca, gdje će biti navedeni svi uslovi i kriteriji na osnovu čega će moći ostvariti pravo, donijeti se rješenja i isplatiti sredstva, dakle, djeliti

0: delimično iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a drugi dio iz budžeta općine Vogošća. Važno mi je napomenuti da za osnovce i srednjoškolce općina Vogošća uplaćuje razliku od onoga što dobiju od ministarstva do 1000 konvertibilnih maraka. Eto, dakle, korisnici se mogu, naravno, kad se objavi javni poziv, obratiti službi za sve eventualno dodatne pitanja ili upite koje imaju po ovom pravilniku.
1: Da, ja kada razgovaram sa našim sugrađanima, neki od njih mi kažu, rijetki su, ali kažu, Jezre, ti uvijek nekako pozitivno promovišeš općinu Vogošća. Zbog čega to radim? Općina Vogošća, bez obzira ko je na čelu, u ovom slučaju je naš načelnik Migdad Hasanović, svi vi u službama, mi se poznajemo u Vogošći, ima mnogo senzibiliteta prema, evo, osjetljivoj populaciji, prema osobama treće životne dobi, prema svima onima kojima je potrebna neka dodatna podrška i pomoć. Evo, kada spominjemo djecu s poteškoćama u razvoju, imate sjajnu saradnju sa Centrom Sumero koji se nalazi u Hotonju i sa svim drugim udruženjima, znači, a ovakvim udruženjima, ovakvim osobama, ovim osobama to zaista mnogo neprocjenjivo znači.
0: Ja se slažem s vama, ali upravo tome služi lokalna zajednica, nevezano uopšte ko je načelnik opštine, ko su vijećnici, lokalna zajednica kao takva, kao administrativna jedinica i nivo vlasti mora funkcionisati i odgovarati na ono što su potrebe građana. Često ne uspijevamo u nekim stvarima jer postoje, građani to posmatraju i naravno ja to razumijevam, da svi gledamo iz svog ugla i smatramo da se treba pružiti ono što je nama potrebno, ne razmišljajući da je to velika širina na djelatnosti kojima se bavi jedan organ uprave, jedna lokalna zajednica. Dakle, kad nastojite pružiti podršku i sportistima, složit ćemo se da je neophodna i kulturnim djelatnicima i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, evo radio televiziji Vogošća, kulturno-sportskom centru, svi ovi programi koje imamo i koje smo radili u proteklim mjesecima, dakle, oni crpe budžetska sredstva. Imate infrastrukturu, od komunalne infrastrukture, saobraćajne infrastrukture do objekata koji su vlasništvo opštine Vogošća, poslovnih prostora, boračke populacije, socijalno ugrožene populacije. Dakle, to je veliki, veliki, veliki dijapazon, a imate ograničena sredstva u budžetu i tu se određene prioriteti moraju slagati, tako da kažem, i koliko god bi mi koji živimo u Vogošći, naravno, voljeli da se daje puno više, jednostavno nekad imate ograničenja da ne možete. Ali evo, nastojimo prepoznati sve to u budžetu, pa dijelom koji mi možemo. On je svakako nedovoljan, sigurno je nedovoljan krajnjim korisnicima, ali je to neki maksimum koji se u ovom momentu, u ovom trenutku može izdvajati iz budžeta.
1: Da, evo kada govorimo o općini Vogošća, ponovljen je javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu.
0: Tako je, ponovljen iz razloga što smo mi ovaj javni poziv već imali prije, evo sad, mjesec i pol ili dva, ne mogu biti precizna do kraja, i nažalost nismo imali dobar odziv građana. Zato ponavljamo javni poziv, dakle, ovo nije sušta dodjela sredstava za otvaranje neke nove djelatnosti, napravili smo za ovu svrhu potpuno novi pravilnik koji podrazumijeva da naše mlade ljude, žene koje imaju prednost na ovom javnom pozivu, dakle, žene, mladi ljudi, ali i dugoročno nezaposlena lica koja se nalazi u službi za zapošljavanje duže od godinu dana, nemaju posao. Dajemo im besplatnu edukaciju za pisanje biznis planova koja će im trebati i za ovaj javni poziv, ali eventualno i za sve neke buduće javne pozive gdje se daje podrška za samozapošljavanje. Nakon toga razvijamo s njima biznis ideju, procjenjujemo kako je tržište, šta će im biti potrebno od finansijskih ulaganja, oformljena je komisija koja to sve vrednuje, boduje, na kraju se biraju korisnici kojima se pruža finansijska podrška nakon što osnuju djelatnost na području naše lokalne zajednice, i oni dobivaju kroz ovaj program godinu dana mentora koji će ih pratiti u njihovom poslovanju, pomagati im ako eventualno dođu do određenih poteškoća u finansijskom dijelu, dijelu marketinga ili u dijelu samog poslovanja. Dakle, ovo je sad malo šira priča, proširena, koja daje, kako kažem, primarnu edukaciju, i u fazi edukacije već mladi ljudi mogu vidjeti da li su dobro uopšte zamislili i osmislili svoju ideju, gdje im se pomaže da oni razviju od onoga što je ideja, da to zaista postane neki održivi biznis. Daje im se financijska podrška i daje im se neko ko će im biti podrška u njihovom obavljanju djelatnosti tokom godinu dana. Nažalost, evo, na prvom javnom pozivu smo imali jedno prijavljeno lice koje je ispunjavalo formalno pravne uslove, ali nismo odustali pa smo ponovili javni poziv jer imamo obezbjeđena budžetska sredstva za tu svrhu.

0: i naprosto nam je bilo žao da odustanemo, pa smo evo ponovili i pozivam naravno sve mlade ljude, žene koji su nezaposlene, nalaze se na službi za zapošljavanje, imaju neku ideju za koju smatraju da bi mogla postati održiva i da bi mogli otvoriti svoj biznis, da se prijave na javni poziv. On je još uvijek otvoren, traje do 1. septembra.
1: Ja pretpostavljam da ima mnogo straha kod mladih, pa razmišljaju da li da se prijavim ili da se ne prijavim, ali u svakom slučaju podrška i edukacija koju će dobiti im olakšava zapravo krajnju realizaciju ovog projekta.
0: Tako je, upravo u tom cilju jeste osmišljen malo širi pravilnik i ne dodjeljuju se sredstva, prijavite se na javni poziv i daju vam se sredstva, pa vas se pusti da se vi snalazite u narednih godinu dana. Nije to koncept priče, dakle upravo smo kroz edukaciju, kroz razgovor, kroz podršku pri samoj otvaranju djelatnosti, tu smo da pomognemo našim mladim ljudima, ženama, ne bez razloga, dakle jer analize nam pokazuju da od nekih 3400 nezaposlenih lica na području općine Vogošća su najviše žene. Zbog toga smo i napravili ovu mjeru gdje ženama i mladim ljudima dajemo prednost i kažem ne samo u obavljanju djelatnosti, odnosno dobivanju financijskih sredstava, nego im dajemo podršku tokom prve godine poslovanja, tokom otvaranja biznisa i tako dalje. Dakle, evo javni pozivi, uslovi su na web stranici općine Vogošća. Neka se mladi ljudi, a znam da ima kreativnih mladih ljudi, neka se ohrabre i tako krenu, ako ne pokušaju, neće uspjeti sigurno.
1: Tako je, imaju dovoljno vremena da se prijave na javni poziv sve do 1. septembra, znači do kraja ovog mjeseca. Evo, razgovor lagano privodimo kraju i vraćamo se opet na početak priče. Početak septembra, Vogošća, srce Vogošće, sajam meda i domaćih proizvoda po prvi put i food market. Znači, pozvani su svi koji nas slušaju, pozvani su svi koji prate program radio televizije Vogošća, ali i ostali, naravno, da dođu, da se druže, da uživaju, da saznaju, da kupe, da se educiraju i da zajedno svi uživamo. Zašto da ne?
0: Evo, ja nemam šta dodati. Da. Dakle, da, upravo to jeste. Evo, pozivamo, počinje nam školska godina, ljeto je završilo. Dakle, možda nam nekima je drago, nekima nije, ali jesen je tu i jesen je jako finogodišnje doba. I mislim da jesen, odnosno ovaj dio početka školske godine i obaveza koje slijede, možemo fino upotpuniti tim prvim vikendom septembarskim, posjećujući sajam zajedno sa svojim mališanima, jer sigurno će uživati u slatkom programu fast fooda, Vogošća fast fooda, odnosno street fooda koji nas čeka na Trgu branilaca Vogošće. Dakle, evo, ja pozivam naravno sve naše Vogošćanke i Vogošćane, ali i svi koji slušaju program Radio Vogošća da dođu. Sigurna sam da će, ako ništa, ponijeti jednu lijepu uspomenu, a sigurno će imati šta kupiti na našem sajmu.
1: Da, domaće je kvalitetno. Hvala mnogo za ovo gostovanje, Jasmina.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, vaša i naša gošća bila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošća. U nastavku ja htio dok pustiti jesen, stiže Dunja moja, ali me čini da je to neka tužna balada, ne mogu da se baš prisjetim, pa zato ide Milić Vukašinović i pjesma Moj grad.

I dalje ste na talasima Radija Voglašća, poštovani slušaoci, evo informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano saobraćanje na magistralnoj cesti Potočari Gredice Brčko distrikt. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanca. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupcija na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Ivanica i Osoje, na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, znači vikend.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Požar na lokalitetu Vranovine, koji je posljednjih dana izazvao zabrinutost zbog širenja prema području Federacije Bosne i Hercegovine, stavljen je pod kontrolu zahvaljujući angažmanu helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite Zenčko-Dobojskog kantona. U naselju Pocrte kod Gruda došlo je do požara nakon što se proširio požar iz smjera Hrvatske, objavila je civilna zaštita Zapadno-Hercegovačkog kantona. U saniranju požara, koji sada već prijeti i kućama u ovom mjestu, učestvuju vatrogasci iz Gruda, ali i drugih mjesta u okolini. Snažan zemljotres pogodio je centralni Peru. Više od 30 zgrada je oštećeno. Zemljotres se desio u 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Američki geološki institut procijenio je magnitudu zemljotresa na 6,7, dok je peruanski ranije saopćio da je magnituda bila 7,2. Danas u Bosni i Hercegovini u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, povremeno lokalni pljuskovi registrovani su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, gdje je bilo više oblačnosti. Temperature zraka su se kretale od 29 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Vogošća, 88.

16:31, poštovani slušaoci, javila nam se i Hanka, kaže, neni jutros neko sumorno jutro bilo, pa eto, sjetim se pjesme Ljube Alčića, Sumorno jutro. Evo, Ljuba je već na listi, ide odmah, a nakon toga mislim da nam idu neki brži ritmovi. Danas ste mi nešto posebno sjetni. Petak, kraj radne sedmice, odmarate za vikend, družite se s porodicom ili s prijateljima ili s kim god hoćete i želite, znači budite mi fino raspoloženi. Dobro, ovi što feštaju uvijek u neka doba slušaju malo tužniju muziku, a ovi ostali samo veselo.

Eto, bila je ovo pjesma za dragu Hanku, a javio nam se ponovo i Almir, kaže, hajde možda sad ako nisam naporan, ma naravno da niste, uvijek nam donesete neku lijepu energiju. Od Saše Matića, ništa nije za uvijek, naslov pjesme. Kaže, malo da pomognem, da nam kompjuter ne bira pjesme, dosta nam biraju kako ćemo živjeti, tako je. Almire, ja se trudim zaista da biram što više pjesama, međutim, da budem iskrena, nekad ono upustim, hajde neko da bere šta god hoće. E sad ste me raznježili i probudili neku sjetu u meni sa ovim pjesmama. Znači, ide Saša Matić za Almira, ništa nije za uvek, a nakon toga, slušajte ovo, Hanka Paldum, ali pamtim još. Ma dobra.

E sad kad smo udarli po ovim starim, izvukla sam još jednu staru pjesmu. Ostalo je neki 15 minuta do Hadžibega, do 17 sati. Poštovani slušalci, nadam se da se nećete naljuti. Moj suprug voli ovu pjesmu. Ja sad ne znam da li on sluša naš program, nisam baš sigurna, ali on zaista voli ovu pjesmu i on to kaže, zove se pjesma Ponoć je odavno prošla. Ne, zove se Zauvijek si ostala u meni. A nakon toga ide Aca Lukas, Voliš li me, jedan Vogoš tražio da čuje. Pa evo, znači, još ove dvije pjesme, ukoliko se javite ili ukoliko napišete poruku i nakon Hadžibega ja to vama mogu ispuniti, nije problem. Uživajte.

Nešto mi se Fata Sabah ili pri kahvi zamislila, sebi ko nešto rekla, a ne govori. Samo srkne iz filđana, uzdahne i uzvrti se na minderu, kuda je nešto žulja. Vidim joj na čehri i znam šta je vidim. Znam joj koji je ona meni svaki dan. Ovako vas dan kad bi čuj da joj je vlad neđe otišao, ne imate muze ni snari spokoja dok ne dođu gdje su krenuli ili se vrate odavču. Oni joj više i ne govore kad gdje krenu. Znaju kakva je i njezina se briga prenese i na njih, a djeca moraju, pored svojih briga, brinuti još i što ona brine. Ne kaže se džabe, ne dao mi Bog što mi mater misli. Što se to hamo ne javlja? Pita. Ne odgovaram. Znam ako nešto reknem da će se ona nastaviti i ispričat mi po stoti put o svim nesećama na putu koje zna i pamti. Je lošo s autom? Šutim, jer bo ako joj išta kažem, daću joj šare da nastavi, pa će mi ovaj vaki kaharli dan otići vasu helać, a i ja s njim. Mene ti s djecom drugačije hoda. Pa su počeli svoje živote živjeti, presto sam se brinuti. Što sam znao, rekao sam, što sam umio, pokazao sam im, sad je do njih. Neko oni sad deveraju što smo mi deverali, svako ima pravo na svoj djetu. A matere su drugačije, i ta briga ne popušća nas čini dok su žive. A svi se mi brinemo i sikiramo ko insani, ali su na svoj način kako je ko naučio. Dever, dunjalu, petu. A ja odođu listan, tamo sam ti najrahatniji. A se će joj opet kiša udariti. A mama je Belu već stigla tamo gdje je krenula prije kiša.

O ljeto pa potaj vakat navli i ubašči oko cvijeća deverat. Prije svala i ova zima dok kondisala, neće malo i nas sunce ogrijat. Kako Fata spomenu babu Martu, tako se ja sjetih šta nam je Nana Subija govorila o njoj. Bila jednom jedna baba Marta, po njoj je ovaj mjesec Mart dobio ime, pa je lijepo vrijeme zavaralo i potjerala u planinu kozu i sedam jarića i govorila tjerajući ih. Hajte sad, bez Božije pomoći. Do sad je bio sa njom, a sad možete i bez nje. Biva, sad nije toliko hladno da bi trebala Božja pomoć. Kad je stigla u planinu, naglo je zahladnilo, te su se i baba i koza i jarić smrzli. Otac cijeli Dunjalk trpi što je babi Marti jezik bio brži od pameti. Čak su ime mijenjali ovo mjesec, ali džaba nije i ni ožujak spasio od Marta i babini huka. A ja evo treći dan kašljem, kišem, Allaha mi jedva dišem.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, tačno je 18 sati, a u 18 sati pravimo osvrt na emitovane teme i sadržaje te najavu programske šeme. Reći ću da smo danas razgovarali sa pomoćnicom načelnika općine Vogošća. Tema je bila sajam meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u našoj općini početkom mjeseca septembra. Naravno, razgovarali smo i o drugim važnim temama. Emisija Pisma iz komšiluka, družili se sa vama, ispunjavali vaše muzičke želje i dalje smo tu na raspolaganju. Znači, družim se sa vama sve do 21 sat danas. E, šta nam još slijedi? 19 sati Vogošćanska hronika, ma sve vi to već znate. Znači, neka vas samo na talasima Radija Vogošća, ovdje je dobra muzika. Ovo sad sam se pitala, ko pjeva, Bože dragi, kad vidim Dragana Mirković, to su valjda neki počeci, neki rani počeci Dragane. Šta nam sad ide? Jana i Kuda, čini mi se. Pa onda Kemal Malovčić još na klupi, Srca stoje.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Gavrošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća, izdanje za posljednji radni dan u ovoj sedmici, petak, 21. avgust. Sigurna sam da ste već isplanirali kako ćete provesti dane vikenda. Želimo vam naravno sve najbolje, da uživate i da i dalje pratite program Radio Televizije Vogošća. Moje ime je Azra Grbo, a od 19 sati vam preporučujem Vogošćansku hroniku, koju danas uređuje i vodi Samir Mujđić. Eto, znači, i dalje sviramo i pjevamo.

Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Vrijeme za posljednje ovo sedmično izdanje Bogoslovenske hronike. U najavi emisije, između ostalog, pogledajte. Posljedice dugotrajne suše već osjećaju mnogi poljoprivrednici. Šta nas očekuje na jesen i da li će doći do novog poskupljenja voća i povrća? Udruženje porodice nestalih općine Bogošća priprema se za obilježavanje 30. augusta, Međunarodnog dana nestalih. Bili smo u Bogoštavskom centru za zdravo starenje, u kojem su vrijedne članice danas pravile domaću kljukušu. U tome im je pomogla i naša ekipa. Više od 30

0: Decenija nakon rata u Bosni i Hercegovini na spisku se nalazi 7608 imena, od čega 7500 nestalih se traga u našoj zemlji, dok 108 žrtava iz Bosne i Hercegovine u zemljama regije. Među njima i 58 Bogošćana. Međunarodni dan nestalih, Bogošćansko udruženje porodica nestali, obilježit će 30. augusta u 10 sati sa jednim pitanjem koje postavljaju godinama, a koje glasi gdje su. Ovih dana predsjednica udruženja Ema Čekić imala je nekoliko važnih sastanaka na kojima se razgovaralo o problemima sa kojima se susreće udruženje u procesu traženja nestalih.
1: Udruženje porodice nestalih općine Bogošćan nastavlja svoj rad s jasnim ciljem pronaći i identifikovati sve osobe koje se vode kao nestale na području općine Bogošća. Svjesni težine ovog zadatka i činjenice da porodice čekaju godinama, upravo zbog njih, usprkos narušenom zdravlju, predsjednica udruženja Ema Čekić kaže da se mora nastaviti raditi odgovorno, profesionalno i uz podršku svih organa i pojedinaca u procesu traženja nestalih osoba. Posebno hrabrije interesovanje američkih istražilaca za ratne zločine koji su tokom protekle sedmice boravili u Semizovcu, gdje su se interesovali za period agresije na Bosnu i Hercegovinu i o 58 nestalih osoba sa područja općine Bogošća.
2: Ja sam prošle sedmice imala gošću iz Amerike, istražiteljicu o ratnim zločinima, tako da je 5 sati provela sa mnom pričajući ja naše događaje, šta smo mi proživjeli u Semizovcu i u Bogošći, tako da žena je ostala bez teksta i bez riječi, kaže na domak Sarajeva da smo mi tako proživjeli te ratne zločine koji su se nad nama desili. Onda sam pričala o našim, nju je sve zanimalo, o našim nestalim, kako tragamo i za koliko još osoba tragamo. Pričala jednostavno svoju tešku priču.
1: U susret predstojećem Međunarodnom danu nestalih osoba, Udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini sastali su se sa šefom kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, Alijom Kožljakom. Na sastanku su prezentirani rezultati rada, ali istaknuta opredjeljenost ukazati na pitanje nestalih osoba koje i dalje nije riješeno i pozvati na odgovornost sve one koji se bave ovim pitanjem.
2: Juče smo imali susret sa savjetnikom Alijom Kožljakom u predsjedništvu, koordinacija udruženja sa područja Bosne i Hercegovine, i tako da nam je stvarno jedan sastanak bio predobar, ne samo dobar, nego predobar, jer nam je dao neke upute i pomoće nam u onome što je do njih moć, u njihovoj moći da pokupi sve ministre. Oni će sazvati taj sastanak, da zovu sve ministre i da mi dođemo ispred koordinacije, a mi smo u koordinaciji sva naša udruženja nestali osoba, tako da jedva čekamo da dođe do tog susreta, da iznesemo naše stavove, šta mi hoćemo i šta mi tražimo. A zna se šta tražimo, tražimo samo da se ubrza proces traganja nestalih osoba.
3: Samo istinu.
2: Samo istinu i pravdu i ništa drugo. Pravde nema, a istinu tražimo. Pravde nema.
1: U Bosni i Hercegovini na spisku nestalih nalazi se 7608 imena. Za 7500 njih traga se u našoj zemlji, a 108 nestalih osoba traži se u zemljama regije. Među nestalim je i 58 naših sugrađana.
2: Uvijek molim one koji znaju i ovim putem i sad molim da one koji znaju gdje su naši nestali iz Bogošće, iz Planjine Kuče, da nam se jave. Ne moraju se nama javiti. Sad ima anonimni broj instituta, u institutu se mogu javiti da daju informaciju, i molim sve one koji znaju, ponovo i molim da nam kažu, da olakšaju i nama, a na kraju i sebi, da ne nose teret nestale osobe.
1: Međunarodni dan nestalih, Bogošćansko udruženje će obilješiti 30. augusta u 10 sati sa jednim pitanjem koje postavlja godinama, a koje glasi gdje su.
0: Visoke temperature kojima smo izloženi već duži vremenski period direktno su pogodile poljoprivredu, što će se odraziti na smanjene prinose i ovogodišnji urod. Zbog toga je realno očekivati više uvoznih roba na našim pijacama, čije cijene su daleko iznad cijena domaćih proizvoda. Osim na zasijanim površinama, period bez padavina utiče i na stočare. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte

0: naglašavajući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose.
1: Visoke temperature i izostanak padavina poljoprivrednicima donose ozbiljne probleme. Sušan period ugrožava poljoprivredne kulture, posebno one koje dozrijevaju nešto kasnije. Osim na zasijanim površinama, period bez padavina utiče i na stočare.
2: Ova godina je stvarno veoma teška. Imali smo kasne mrazove, pa onda bila je ono proljetos puno vlage, kada je na biljke navukli se dosta tih nameta, što se kaže, bolesti. I onda kasnije krenu ove suše, evo vidimo ovih dana, zadnjih mjesec dana, ja ne znam, vodi jedan dan, neko jutro je malo padala kiša. Vode nema, ono, čuvaš vodu, štiriš vodu za osnovno svoje, za kućne potrebe, a kad možeš sada za kakvo zaljevanje ili bilo što drugo, to se ne može raditi. Sada je problem najveći, vidite, sad kad puhne ova mali vjetri, što se kaže, to je vruće, topao vjetar. I ono malo vlage što je biljka zadržala, taj vjetar isuši.
1: Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose.
2: Još nije vrijeme za silaže, ali ljudi rade prisilno silažu. Pogotovo na onim zemljištima koja ne mogu zadržavati vodu i rade prisilnu silažu, jer sad kad je trebala kiša da kukuruz malo nalijeva u klip, da razvija klip, njega nema i onda hajde bar šta da iskoristi, bar ovu zelenu masu da iskoristi, jer i to se počelo sušiti. A soja isto tako, tako da je sad ovo problem veliki. Problem je i u sjenaži, jer prva trava je izdala sigurno 40%, možda i više. Sada otave slabo ima i ako ima, ima veoma malo. Mi od federalne vlade imamo obećanje od proljetos, kada je sjetva bila, znači imamo 2,5 miliona litara nafte za pomoć poljoprivrednoj proizvodnji, jer znamo koja je cijena bila, evo koji sad, nafti ljudima kada je trebalo da obrađuju poljoprivredne površine, obećano je 2,5 miliona nafti da se izvrši podjela, međutim od te nafti još nema ništa i nema naznake da će ikako biti. Ministar je neki dan rekao da neće biti proglašenje elementarne nepogode, ne očekujemo koji dosad. Poljoprivrednik sam se mogu uzeti samo u sebi, dragog Boga, nikog više.
1: Zamjenik predsjednika Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Muhamed Softić ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vidljive.
2: Sada kada je sve poskuplo, kada je cijena goriva 3,5 marke nafti, cijena mlijeka pada, a onda je problem kod ovih proizvođača mlijeka, je problem što mljekare koji otkupuju mlijeko smanjuju kvotu otkupa mlijeka, a onda i normalno smanjuju cijenu. Ljudima je daj da sad daš, bar ono da može preživjeti, a Boga mi svaki dan sam idu u sljedeći minus, jer kažem imaju dodatne troškove rasleđivanje štala, jer onda i na ovoj žegi krava manje mlijeka daje i do 30%, zdravstveno stanje krava je upitno, jer može toplotne udare preživljavaju i krave, moraju ugrađivati ventilatore, ne znam, a slađivanje s vodom, ne može jer slabo ima i vode, teško.
1: Visoke temperature su direktno pogodile poljoprivredu, što će se odraziti na smanjen urod, tako da se očekuje još više uvoznih roba na pijačnim tezgama, čije cijene su daleko iznad cijene domaćeg proizvoda.
0: A za kraj emisije vodimo vas u Centar za zdravo starenje općine Vogošća. Vrijedne članice svakog petka imaju kulinarsku sekciju, a pred našom kamerom ovaj put su pravile domaću kljukušu. U tome im je pomogla i naša ekipa. Evo što smo zabilježili.
3: Kako se pravi domaća bosanska kljukuša, pokazali su nam članice Centra za zdravo starenje Vogošća, a kako se renda domaći krompir, vaš TV reporter.
4: Pripremamo jednu kljukušu, zavodići ovaj naši bosansko kako domaći krompir, a ja sam evo dobio tu čast i prilicu da budem danas gost, a malo i domaćinja, tako da malo ovaj, da pomognemo i našim inače vrijednim ženama. A muška kljukuša, kažu, šta ide još nešto u mušku kljukušu? Biber, samo biber.
3: Ostali dio posla oko pripreme kljukuše prepustili smo članicama centra Razitre Binjaci i Ajni Šehić.

0: Treba joj krompir, ulje, biber, jaja, prašak za pecivo i brašno.
1: I onaj koji dobro renda, je
0: li tako? I onaj koji dobro renda, jest. Ali je Samir malo izrendo, pa malo ja, malo Samir, tako, i luka.
1: Krompir domaći?
0: Naravno, sve domaće. Nema u nas ništa prskano.
1: E sad, kad se sve to pripremi, je li koliko se otprilike peče? Ono, da sad...
0: O, jedno 45 minuta dovoljno. Ako je peć dobra, ako nije, onda se peče i sat vremena. Sve zavisi od temperature.
1: Čime se zaljeva poslije, kako ko voli?
0: Zaljeva se puterom i kajmakom.
1: I to nekako je naše jelo koje mi to brzinski pravimo.
0: Pa to je na brzinu, ono, znaš. Ono, znaš, kad nemaš ništa drugo.
1: Nije to sramota ni gostima iznosi?
0: Naravno da nije, naravno. Pa to je specijalitet naš. Nije to iz dijaspore došlo, to je naše.
1: Dobro, naše, danas se kljukuša, inače šta se kuha petko?
0: Sve, sve. Od pite do sarme, do sogan dolme, do svih bosanskih jela, svih. Pure, i to imamo.
1: Pure,
0: da, naravno.
1: Dobro, kljukušu ide, jel tako, i salata. Paradajz domaći, ja nekako već osjeti miris, jel tako?
2: Jest. Domaći paradajz, pravimo salat, stavimo pavlake, luka, šta hoćemo. Stavimo salata uz kljukušu, malo da.
1: Evo, lijepo me zaista ovdje u udruženju, družite se petkom, kuhate svaki dan, ima, jel tako, neke aktivnosti. Koliko zapravo danas domaćice imaju vremena, evo, za neke stvari? Što kaže, dakle, evo, kljukuša, to je nešto brzinski, ali to tako dobro ispadne.
2: Pa koje rade, nemaju vremena, zato ova kljukuša za pola sata, za čas. Pojačaš rjerno dok vamo pripremiš.
3: Sam ti ćeš mene zadržati da ja za neću ispješ na vrijeme.
2: Za pola sata, gotovo.
1: Dobro, evo imate posla, paradaj, salata se priprema, jel tako, neću zadržavati, znam da dugo ne treba krompir da bude, jel tako, kad se izrenda.
0: Pa ne treba, odmah se mora staviti u red.
1: I koliko se peče?
0: 45 minuta do 50 u vrglavi, ništa više.
1: Dok se kljukuša, kako kaže Razija, pekla 45 minuta u vrglave, porazgovarali smo i sa koordinatoricom projekta u Centru za zdravo starenje.
4: Da, pa evo, kao što ste rekli, mi petkom imamo kulinarsku sekciju i na repertoaru, odnosno na meniju su razna jela, najviše tradicionalna jela. Četvrtkom imamo horsku sekciju, srijedom kuglanje, utorkom su društvene igre, ponedjeljkom likovna sekcija, dakle svaki dan nešto novo, a ono što je najvažnije da su ljudi, odnosno da su članovi zadovoljni, da vlada jedna pozitivna energija.
1: Evo, nekako još uvijek je ljeto, taj ljetni period, bilo je tih aktivnosti, bilo je tih druženja, neki su malo otišli do mora, neki su jeli do nekih izleta i tako dalje, sad ide jedan period da je jesen, kada će to opet nastaviti sa aktivnosti?
4: Pa, vjerujte, bilo je dosta upita i naših članova za organizaciju zajedničkog ljetovanja, jer smo prošle i preprošle godine organizovali, tako da ćemo najvjerovatnije u saradnji sa odmaralištem Bosina u Zaostrogu planirati iduće godine ljetovanje po jednoj pristupačnoj cijeni i ja se nadam da će se odazvati i ljudi iz Vogošće koji nisu članovi Centra za zdravo starenje, jer smatram da je opet nekako najljepše to zajedničko ljetovanje.
1: Ide i oktobar, znamo da je dan nematerijalne kulturne baštine, pripreme su već u toku.
4: Pa nama je oktobar poseban mjesec, obzirom da smo i ove godine odlučili obilježiti Međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine, a prije toga, 1. oktobra ćemo obilježiti Međunarodni dan osoba treće životne dobi zajedno sa Centrima za zdravo starenje sa područja kantona Sarajevo.
1: Kljukuša već mirše, ne znam je li riječ.
4: Pa mirše, još će doći članova, oni otprilike svrate oko 11 sati i onda naravno druženje uz pjesmu i kafu. Evo, danas smo obilježili jedan rođendan, imamo dakle česte proslave i rođendana.
1: Dok smo nestrpljivo čekali da se kljukuša ispeče, družili smo se sa članicama Centra za zdravo starenje i na kraju svi zajedno probali specijalite dana uz veliku zahvalnost Centru na ovom lijepom i nezaboravnom televizijskom snimanju. Ukoliko ne znate šta praviti ovog vikenda, neka naš prijedlog bude upravo domaća kljukuša koju možete ponijeti na izletište ili kupališta, jer će ovog vikenda mnogi tražiti način da se raslade na ovim još uvijek pravim ljetnim temperaturama. Zato vam želimo ugodne dane vikenda, ne zaboravite emisiju 7 dana u Vogošći, a mi smo ponovo sa vama u ponedjeljak. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

0: Halo,
1: ej, čao,
0: ja sam.
1: Zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.

Yo, Johnny, give me the bass.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Kažu da smo vazdavi, ima taj let, i tako u kruh, i u nedogled. I u koži, i u svi, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne pro.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.